Librada nos quae simus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvat

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respecias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eum quae secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris,

Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccata mundi. Beati qui aeternum agni vocati sunt. Domini nostrum dignus. Prudentia est subtectum meum. Satanam de verbo. Est sanabitur in mundo.